enra obi enidi na odaye mesrewo se uyo obi a wanidi e na odaye uyo obi a meka se wankasa ebia oyire etukwan wankasa ebia wadwuma mu onhyeda ntraso.